Ja, så får vi se da hvordan det går. Denne gangen tar vi gull hjem, sang Erik Lukas Haugen. Det går imot nyheter, og fram mot ni, her Bonnie Tyler.

0: Savage Garden med sin Animal Song. Vi nærmer oss 10 minutter over 3 på en onsdag.
1: Ja, vi håper du har en fin ettermiddag og at du ikke har blåst helt bort det siste døgnet. Det har vært ganske kraftig vind til tider mange steder I innlandet. Spesielt I går kveld var det meldt opp mot frisk bris, og også I dag så rusker det godt her og der I vinden. Så vi ser frem til morgendagen, da skal det visst nok løye som det heter.
0: Dette Rita Ora med sin All Natural.